Ja, det over på en utenlandsk country, og han som kom så plutselig her, det var Kris Kristoffersen. Her kom han med en flott sang med han som heter Help Me Take It Through the Night. Neste ut, det Dolly Parton. Dolly Parton kommer her med Dumb Blonde.

0: Ja, Sten og Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja,
1: når... det vill säga, vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Ja, för Sven Ingvars var väl allerede store den gången, ja, var det de, ikke det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du hade du spelat i någon rockband eller sånt tidigare eller började du
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att vi skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Men det gick bara ett år, så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom?
1: Och då sa en till mig, säger, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med en mentalhygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombruddet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid för många här, både dig och mig. Och genombruddet det kom med allt annat än rock. Det genombruddet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt vi får spela en låt nu, alltså vi har begynnelsen, början på Sten och Stanley. Ja,
1: alltså det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit, det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woogie.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Force. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja, ja. Snakker vi 1963 da? Eller?
1: Ja, exakt 63, precis. Ja.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Og den är jag säker på vi har i studio. Eller i,
1: tänker du på Grinslanten?
0: Ja, jag tänker på Grinslanten.
1: Ja. Det kom sig av, vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olsson David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. En riksspelman i Sverige. Ja. Som heter Olsson David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men då hör vi på Grinslanten först för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svensktoppen. Sven Ingvars hadde jo mange, dere var jo litt som hjembyrdige på en måte, Sven Ingvars og Steno Stanley, hvis jeg kan få lov til å si det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så jeg vet ikke om dere regner dere som Värmlandsband. Er det Karlskoga, er det Örebro, eller er det Värmland?
1: Det, ja, Karlskoga er Värmland. Altså.
0: Karlskoga er Värmland, ja. Så
1: men vi tillhör Örebro län, som ja, vi säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svensktoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier dere har haft på Svensktoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. Alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla Svensktoppen.
0: Ja.
1: Och det kanske är svårslaget. Jag vet inte. Det kommer ju så många idag.
0: Ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svensktoppslåten som dere hade
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd. Nu har jag

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånn raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grindslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet.
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän i vart fall har tryckt till sitt hjärta, att livet liksom inte bara är vansk. Vi har lätt för att se på problemen i livet, men du har en som snackar om hur fint det kan vara då. Det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också.
0: Ja. Ja,
1: och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe Bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra, så då presenterade han dem för oss. Och vi sa att ja, det är faktiskt bra, för det är
0: ja, det är bra låtar. Det är väldigt bra låtar.
1: De står sig nästan än idag, ja. Alltså, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige. Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret. Och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, och så fick vi bumeranger och lite såna australiensiska presenter.
0: Men du drev och växte lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte?
1: Ja, och det kom sig ju av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig i famn.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den, ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han,
0: det var en
1: han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun. Och så sa han, följ med mig hem nu. Så på natten satt vi och jammade. Och då hade han idén om ta mig i famn.
0: Ja.
1: Så det utkristalliserades den. Så spelade vi in den sen.
0: Det är nästan att få jämlängsel när du sitter är borta och hör den. Du får lite jämlängsel för det där. Liksom
1: ja,
0: med,
1: ja, när man hör de här låtarna, alltså det blir lite, man får ju vissa vibbar så att säga, om minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært i Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært i Nashville, men du snakker om andre steder. Ja, Nashville, Nashville også. Og Abbey Road-studiet har du, så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Jeg har fått oppleve fantastisk mye trevlig, mye bra. Vi har spelninger i New York, har vi spelat. Vi har spelat i Hollywood, i San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste fra svensk dansmusikk fra den tiden som har vært med i svensk Grand Prix?
1: Det kanskje så har jeg aldri tenkt. Men det var en bra grej som du kommer på her.
0: Ja, i hvert fall på den tiden kan jeg ikke komme ihåg at det var andre danseband som kom med der.
1: Så det, ja, just det. Men det stemmer, det er alldeles riktig.
0: Du tenkte ikke på det den gangen at det var spesielt?
1: Nei, ja, det har jeg ikke tenkt på overhovedet. Taget,
0: men... Nei, for det ble jo filmer og Grand Prix og Sten Nilsson, Sværmorstrøm var det noen som skrev i Norge?
1: Ja, de hittar på.
0: Du har holdt det bra med samme fru kanskje, så det har gått bra?
1: Ja, vi har vært gifte. Altså, vi hadde guldbröllop förra året, men vi har jo vært tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: For vi startade bandet på våren då, så att säga, i mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
0: Imponerande, imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson i Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofasta karer egentligen, vokalister faktiskt.
1: Faktiskt är det så, ja. Ja.
0: Tenk på vi andre, vi roter oss bort, men dere som der lysner.
1: Du, hemmeligheten er kanskje at vi er borte så mye.
0: Ja, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Men så dere fortsatte jo å få suksess. Sven Ingvars ble borte, Flamingo ble borte litt etter noen gode år på begynnelsen av 70-tallet, så kom jo Bert Karlsson inn i bildet. Men dere var jo kvar, og kom med den største hitten dere har.
1: Margareta?
0: Ja.
1: Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den, jeg er på Gran Canaria av og til, og det danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Ja, hva tenkte du på da?
0: Nei, ja, liksom, hva er det som selger med den på en måte? Folk blir jo helt får tårer i øynene bare de hører Margareta.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er. Altså, det, den er magisk helt enkelt. Det er vel bare så. At,
0: ja. Og dere fortsatte utover 80- og 90-tallet med svensktopper.
1: Ja, vi hadde jo veldig mange svensktoppsetter på 90-tallet til eksempel. Så hadde vi jo et eget, eller eget, men vi inngikk i et TV-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det så det hjälper det också. Men detta här men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven Ingvars
1: och ja,
0: att det har varierat så mycket. Hvor har du fått alle disse talentene fra? Du har en bror som er med og... Kom det fra foreldre, eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Det er en bror Ebbeson der.
0: Ja, Ebbeson også, ja. Som var med og sang så fint. Som var med og sang så fint her. Det var Ebbeson, ja. Det er ikke din, det var Ebbes.
1: Ebbeson, ja.
0: Ja, men er det noe DNA-aktig her som går igjen?
1: Det sier jeg.
0: Er det?
1: Ja. Jag tror det.
0: Du kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva.
0: Ja.
1: Och sjöng väldigt mycket så där, så att vi är uppväxta med musik. Vi började väldigt väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.